0: elektrika, pa je najveć elektrike.
1: Pogledni Radio Ena.
2: I've seen the sun go down.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.